Lyt med til sommer og sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

Glad sang fra Lady Antebellum, singlen hedder Compass, fuldt på vej af Cliff Richard og Robbie Williams, med henholdsvis Remember Me og Supreme. Rollo King, snart her i jukeboxen, men her er den der Ria Montel.

mine favoritter med U2, Mysterious Ways, hentet fra albumet Acton Baby 1991. James Brown, anno 1971, fik vi med Hot Pants. Vi er her på stationen i fuld gang med jukeboxen, masser af blandet musik, snart Mira og Susanne Roslev, men først Tina Turner.

rigtig, rigtig god gang indie dance her fra Savage Hunt og Luxury, når det hedder Another Lifetime. Videre med musikken her på Amager Radio. Det her, det er Marielle.